0: nhóm rùm mắc thân chim bưu chu quá chu tóc chim yên sơn giả bưu đê lê ngô mang bưu chị đa bù đa tsa ba lê ngô ghê chân chu yu sĩ đi mìn tùy
1: chu quá chu tóc sơn giả lịch trúc đa pam nhi yong sếp chị đi kia sĩ pam nhi chu nơ sơ sơ tóc chu lưu bưu
0: nhé chẳng hạn chị nghe chẳng ra là lúc hai kịp đi lịch trúc chu nơ chị đi kia kyo thu rì lâu khó chu
1: chị đi kia kyo thu sơn xe chu rì Rāke lūpūdū zhōjāk tōdā chāngsikī bī sē kārī nō. Chāngsāngkē ūsū kēp chūngē.
0: Bū nē dār jōnsū. Chāngchāng lā dā sōgō bī chāng lā bī jīng lī chāngsī lōb chūng zīndā shū wū rī sā.

0: chạy lắm dễ tù.
1: Yên xeo, ra cái xe này khá đi yào đó.
0: Đi chạy ra cái thần đà chí, khá ghê nhìn yên nè, đi xí nà. Chạy ra chú xin ghê nhìn yên bè.
1: Rán chì mà, nà rú chú yên chì mê bè.
0: Chạy ra nghe, chạy làm đi, ngá yên nà nhìn bè. Tô xíu đà, ngá chạy ra. Sebab yang kau dia kau ye, mana ni cemas tu.